падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што ёсць такія птушкі, якія чысцяць кракадзілам зубы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы.

0: Ваў у Егіпце, дзе бачыў птушачку, якая заляцела ў адкрытую пашчу кракадзіла, верагодна таго, які спаў. Пасля гэтага рэптылія закрыла пашчу, а праз хвіліну ці дзве зноў адкрыла, і цэлая птушка вылецела вонкі. Кук разам з заолагам Філіпам Склейтарам пасля ўстанавілі, што гэта была шпорцавая кнігаўка. І хаця шматлікіх заолагаў таго часу пытанне аб апісанай Геродотам птушачцы хвалявала не менш за Шырына, яны падобных сведчанняў не прыводзяць. Абгульніўшы працы навукоўцаў 19-20 стагоддзяў, амерыканскі арнітолаг і спецыяліст па кнігаўках Томас Хоуэлл прыйшоў да высновы, што большасць яго калег назіралі, як розныя птушкі сапраўды падляталі да кракадзіла і нават яго адкрытай пашчы, але расказаная Кукам гісторыя не знаходзіць пацвярджэнняў. Да аналагічнага заключэння прыйшлі і амерыканскія калегі Хоуэлла. Шырокія назіранні за анілескімі кракадзілами у регулярной альбо выпадковой коммуникации с разными видами потенциальных чистильщиков провели только до нескольких поведомлений про куликов, которые вымают пьялки. Иншими словами, поводины аналогичные милые птушечцы Тары советского мультфильма у живой природе покуль что не зафиксованы. Специалисты по крокодилах подкресливают, что ніякие стоматологичные послуги на самрэч крокодилу не потребны. По-перше, за житё у рептилии мяняецца да 3000 зубоў, таму як-небудзь даглядаць іх няма ніякай неабходнасці. Па-другое, адлегласць паміж зубамі дарослага кракадзіла настолькі вялікая, што паміж імі ў прынцыпе не могуць затрымацца рэшткі ежы. Па-трэцяе, у пашчы кракадзіла знаходзяцца вельмі адчувальныя рэцэптары, і яны рэфлекторна закрываюцца нават ад нязначнага дотыку. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступнае чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 6 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. У Мінску прайшла сустрэча кіраўнікоў нацыянальных цэнтральных бюро Інтэрпола дзяржаў-удзельніц Садружнасці незалежных дзяржаў. Прэстыжны форум сабраў у беларускай сталіцы праваахоўнікаў з розных краін свету, уключаючы дэлегацыі Расіі, Кітая, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і генеральнага сакратарыята арганізацыі. На пленарным пасяджэнні ўдзельнікі сустрэчы абмеркавалі перспектывы развіцця інфармацыйнага абмену ва ўмовах лічбавізацыі трансгранічнай злачыннасці. Больш за 100 профілакторыяў для цялят пабудуюць у Гродзенскай вобласці да 1 кастрычніка. Зараз работы завершаны на 69 аб'ектах, а астатнія 33 плануюць здаць да канца месяца. Ход будаўніцтва атрымаюць на асабістым кантролі старшыня Гродзенскага аблвыканкама Юры Караеў і памочнік прэзідэнта інспектар па Гродзенскай вобласці Канстанцін Бурак. Мінчане могуць падключыць паслугу СМС-паведамлення о парушэннях правілаў аплаты паркоўкі. Гэта можна зрабіць у асабістым кабінеце на сайце parkovka.by. Для гэтага неабходна зарэгістраваць аўто, пацвердзіць права на атрыманне даных пра яго і дазволіць адпраўку апавяшчэнняў на мабільны тэлефон. Праверыць наяўнасць парушэнняў таксама можна самастойна ў асабістым кабінеце пасля рэгістрацыі. Удзельнікі патрыятычнага аўтапрабегу «Сімвал адзінства» прысвечанага Дню народнага адзінства працягваюць сваё падарожжа па краіне. Ужо сёння калона прыбудзе ў Глубокае, а далей накіруецца ў Верхнядзвінск. Нагадаем, што маштабны марафон па гарадах Беларусі працягнецца 5 дзён. Па даных Белгідрамета, па Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Температура ўдзень ад плюс 16 да плюс 30. У абласных цэнтрах у Гродні 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску плюс 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомеля плюс 27-29. У сталіцы чакаецца ўдзень плюс 19-21 кароткачасовы дождж.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. На пляцоўцы каля сталічнага палаца спорту праходзіць міжнародны турнір па пляжным валейболе «Кубак перамогі». Удзел у спаборніцтвах прымаюць 24 спартыўныя пары, па 12 у мужчын і жанчын. У абодвух заліках Беларусь прадстаўлена двума дуэтамі. У дзяўчат таксама выступяць 10 мацнейшых расійскіх каманд. У хлопцаў за прызы паспрачаюцца 9 тандэмаў з Расіі і адзін з Казахстана. Матчы плей-офф адбудуцца ў пятніцу. Фіналы запланаваны на 12 верасня. Летась перамогу ў першым розыгрышы Кубка перамогі ў Мінску ў мужчын атрымалі кубінцы Нослен Дыес і Хорхе Алайо. У дзяўчат уладальніцамі трафея сталі расіянкі Марыя Ягорова і Марыя Лазуренка. Месцам нараджэння пляжнага валейбола лічыцца каноэ-клуб, які базіраваўся на гавайскім пляжы Вайкікі. У пачатку 1915-га яго член Джордж Дэвід Сэнтэр, па мянушцы баця, купіў мячы і сетку, замацаваў яе паміж дзвюма стойкамі і правёў першы ў гісторыі валейбольны матч на пяску. Сэнтэр быў не простым членам клуба, а топавым трэнерам па плаванні і вельмі паважаным чалавекам, вакол якога заўсёды было шмат людзей. У выніку задума з гульнёй валейбол на пляжы вельмі хутка сышла ў народ. Апроч іншага, людзей прыцягвала прастата. З усёй экіпіроўкі для гульні былі патрэбны толькі плаўкі альбо купальнік. Новы від спорту пайшоў па ўсёй планеце. У 1950-х адбыліся першыя буйныя турніры ў Францыі і Італіі, а ў Бразіліі нават чэмпіянат краіны. У 96-м годзе пляжны валейбол дэбютаваў на алімпійскіх гульнях у Атланце. Наступным летам у Лас-Анджэлесе адбыўся першы афіцыйны чэмпіянат свету. У 1998 годзе пляжны валейбол увайшоў у праграму панамерыканскіх гульняў, гульняў паўднёва-ўсходняй Азіі, гульняў цэнтральнай Амерыкі, універсіяды і гульняў добрай волі. Сёння пляжны валейбол адзін з самых папулярных гульнявых відаў спорту ў свеце.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у самый маленький город Беларуси, у Десно. Что будем робить? Гулять. До храма 19-го стагоддя. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Планіроўцы вуліцы Десны 5 стагоддзяў. Увогуле гэта горад-помнік. Тут і была гімназія. У некаторых крыніцах паведамляюць, што яе скончыў мастак Язэп Драздовіч, стары купецкі дом, будынак былога павятовага аддзялення таварыства апекавання цвярозасці. Да рэвалюцыі на першым паверсе тут быў буфет, на другім клуб, і кажуць, на яго сцэне выступала трупа акцёраў пад кіраўніцтвам стваральніка прафесійнага нацыянальнага тэатра Ігната Буйніцкага. З цікавай гісторыі і рэлігійныя архітэктурныя аб'екты. Касцёл 1778 года пабудовы і Воскресенская царква 1870. Яна славіцца сваімі духоўнымі рарытэтамі. Расказвае на

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Шведская група Wolf была адной з першых каманд, якія адрадзілі традыцыйнае гучанне хэві-метала ў часы, калі гэты жанр лічыўся забытым. З 1995 года гурт запісаў 9 поўнафарматных студыйных альбомаў, а 10, які атрымаў назву Hour of the Wolf, выйдзе 20 лістапада. Вакаліст і гітарыст гурта Ніклас Стоунвілд кажа: «Мы хацелі зрабіць альбом, які мог бы змясціцца на адным баку 90-хвілінай касеты, як гэта было ў ранейшыя часы, каб вам захацелася праслухаць яго ад пачатку да канца, а затым прайграць яшчэ раз. Думаю, нам гэта ўдалося. Чакаем іх ад альбома, а зараз слухаем прэм'еру».

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привитание, рокеры! С вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль, что все. Биография Ози Осборна, полная шаленых рок-н-ролльных историй, але одна из их официйный факт, який назавжды змянил репутацию музыканта на початку его сольной карьеры. У соковику 81-го года у Лос-Анджелесе подчас першой великой сустречи Ози с кераунництвом его нового лейбла CBS Records менеджеры плановали запустить у неба белых голубоў як сімвал міру і пачатку паспяховага супрацоўніцтва. Аднак п'яны Ози Осборн наўпрост на сустрэчы выхапіў аднаго галубка з рук, адкусіў яму галаву на вачах у шакіраваных дырэктараў і выплюнуў яе назад. Гэты маркетынгавы ход, які Ози пазней тлумачыў моцным алкагольным ап'яненнем і стрэсам, быў зафіксаваны паліцэйскімі рапартамі і шматлікімі пратаколамі лейбла, з-за чаго музыканта тэрмінова вывезлі з будынка і прымусілі прайсці спецыяльны курс прышчэпак. Слухаем яго сольны магутны трэк. Ози Осборн, Mr. Crowley.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 6 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. У Мінску прайшла сустрэча кіраўнікоў нацыянальных цэнтральных бюро Інтэрпола дзяржаў-удзельніц Садружнасці незалежных дзяржаў. Прэстыжны форум сабраў у беларускай сталіцы праваахоўнікаў з розных краін свету, уключаючы дэлегацыі Расіі, Кітая, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і генеральнага сакратарыята арганізацыі. На пленарным пасяджэнні ўдзельнікі сустрэчы абмеркавалі перспектывы развіцця інфармацыйнага абмену ва ўмовах лічбавізацыі трансгранічнай злачыннасці. Больш за 100 профілакторыяў для цялят пабудуюць у Гродзенскай вобласці да 1 кастрычніка. Зараз работы завершаны на 69 аб'ектах, а астатнія 33 плануюць здаць да канца месяца. Ход будаўніцтва атрымаюць на асабістым кантролі старшыня Гродзенскага аблвыканкама Юры Караеў і памочнік прэзідэнта інспектар па Гродзенскай вобласці Канстанцін Бурак. Мінчане могуць падключыць паслугу СМС-паведамлення о парушэннях правілаў аплаты паркоўкі. Гэта можна зрабіць у асабістым кабінеце на сайце parkovka.by. Для гэтага неабходна зарэгістраваць аўто, пацвердзіць права на атрыманне даных пра яго і дазволіць адпраўку апавяшчэнню на мабільны тэлефон. Праверыць наяўнасць парушэнняў таксама можна самастойна ў асабістым кабінеце пасля рэгістрацыі. Удзельнікі патрыятычнага аўтапрабегу «Сімвал адзінства», прысвечанага Дню народнага адзінства, працягваюць сваё падарожжа па краіне. Ужо сёння калона прыбудзе ў Глубокае, а далей накіруецца ў Верхнядзвінск. Нагадаем, што маштабны марафон па гарадах Беларусі працягнецца 5 дзён. Па даных Белгідрамета, па Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Температура ўдзень ад плюс 16 да плюс 30. У абласных цэнтрах у Гродні 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску плюс 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомеля плюс 27-29. У сталіцы чакаецца ўдзень плюс 19-21, кароткачасовы дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, калі у наш час вы можете себе так дозволить повольно пачаць раніцу, як эпічная композиция от Faith No More, якая у нас только что гучала, «Эпік». Дарэчы, яна ў 1990 годзе з'явілася. Я вам крышачку заздрошчу, так? Бо наша раніца як пачынаецца? Ось ты толькі... ну, не ведаю, можа, у Евы ёсць свая некая гісторыя. Але ж тая самая гісторыя падобная. Так, расшыпляеш вочы, і потым гэта ўсё пачынаецца. Яно як быццам бы гэты святочны калаўрот нашай Ванэсы, якая ў гэтай гадзіне да нас далучыцца, ўсё раскручваецца, і да самага вечара, калі ты ось сплюшчыў вочкі, і добра, калі без гэтых гаджэтаў за сном.
2: Усё завязана на вачах. Атрымліваецца так.
1: Так. Так. Сябры, але ж вось мы да чаго імкнемся? Да нейкага парадку нашым жыцці, так, каб гэта было ўсё ўсталявана, гэтак далей.
2: Рэжым.
1: Ну,
2: цыркадныя рытмы, каб
1: так,
2: не збіваліся.
1: Так,
2: хочацца для здаровішка-то добрага. Канешне, хочацца.
1: Ну, вось, а гэта атрымліваецца не заўсёды, і нам прыходзіцца на некія, як кажуць, кампрамісы ісці. Гэта наконт ежы таксама.
2: О, харчаванне, канешне. Тлушч, бялок, вуглеводзікі, усё, каб было добра.
1: Пра што мы вам тут кажам? Навукоўцы высветлілі, што звычка моцна пераносіць час ежы на выходных можа быць звязана з падвышанай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў у мужчын.
2: У мужчын?
1: Так, mm-hmm. Нас і так не шмат. Трэба яшчэ і за гэтым сачыць. Кожная дадатковая гадзіна розніцы паміж буднямі і выхаднымі павышала рызыку прыкладна на 14%. Увогуле, снедаць у суботу ў 14:00 пасля цэлага тыдня сняданка ў 8 раніцы. Ну, хто ў 8 раніцы? Мне здаецца, мы ўжо ў 8 раніцы працуем. Ну, можа, нехта так робіць.
2: Ну, нехта на 10, напрыклад, так, у офіс едзе, такое бывае.
1: Магчыма. Дык вось, гэта не самая геніальная мужчынская традыцыя. Сябры, калі вы гэты цыркадны рытм свой, ну і наогул рытм жыцця на працягу 5 дзён працоўнага тыдня нейкім чынам ось сабе размеркавалі, ну, асабліва ў суботу і ў нядзелю не трэба адыходзіць ад гэтага. Так.
2: Я толькі учора хацела пра гэта сказаць. Учора ж быў дзень фарміравання звычак новых, так?
1: Так.
2: І вось якая была б добрая звычка сапраўды. Рэжым наладзіць ва ўсіх аспектах.
1: А як гэта зрабіць?
2: І сон, і харчаванне. Вось як?
1: А я табе адкажу, мы неяк пра гэта казалі, што калі побач з мужчынам разумная жанчына, то усе гэтыя рытмы, яны робяцца, і жыццё мужчынскае, яно падаўжаецца на некалькі, там, на 5-6, я ўже не памятаю, прыкладна, гадоў.
2: Угу.
1: 7, на 7 гадоў.
2: Так што, атрымліваецца без жанчыны ніяк?
1: Ну, вось, зноў атрымліваецца. Ну, у гэтым свеце нашым атрымліваецца, што так. Сябры, ну, а мы з вамі тут разам на адной хвалі. Радая сталіца, усіх віншуем сёння чацвер, маленькая пятніца. У нас 2 гадзіны наперадзе. Як заўсёды, наш традыцыйныя рубрычкі вас чакаюць. Госці у нас сёння будуць у наступнай гадзіне. Можна, дарэчы, паглядзіць у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», наш анонсік. Ну, а мы ў хуткім часе вернемся пра пробачкі. Паговорым, паглядзім, колькі там сёння будзе. 7 балаў, якія мы учора назіралі. Ну, а пакуль што, яшчэ давайце раз павітаемся.
2: Як табе шчасціць, так? Ну, назаві гэтыя імёны.
1: Так, шчасціць як нікому. Ева Пламінова сёння ў студыі, мяне зовуць Васіль Данілаў, Святлана Антонова за гукарэжысёрскім пультам. Яна адказвае за наш музычны настрой. Ну і, дарэчы, па настрою далі нас No Resolve з кампазіцыяй Crossfire.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, сябры, пакуль што учора ў нас быў такі антырэкорд на дарогу сталіцы, 7 агульных балаў чырвоным. Гэта вока, як тое вока Саурона з вядомага гэта эпічнага рамана, так было. А сёння 6, пакуль што 6 балаў, ну і там 5 будзе, а потым 3-2 ў сталіцы на дарогах. Так, давайте разбірацца ў сітуацыі, што ў нас тут першае. Тут надо позначить улицу Якуба Коласа. Так, у правом раде там 8.02 позначено ДТЗ. Недалеко от скрыжования с Некрасова. Вот, скорее, из Некрасова съезжаешь на Коласа. Сюды у бок Сурганова. Там у нас червоные стрелочки. Сябры, камеласка, будьте уважливы. Ну, а на Коласа червоные стрелочки, на угол, они откуда починаются? Сдалек починаются. Зараз я вам откажу. Треба адгарнуць. Ага, яны пачынаюцца амаль што з Лагойскага тракта. Вось калі Лагойскі тракт у Якуба Коласа, пераходзіць адтуль у нас чырвоныя стрэлачкі і працягваюцца. А потым яшчэ ёсць вуліца Калініна, якая ідзе ў бок Якуба Коласа. Ну і там, сябры, у нас наогул бардовая тэма сёння. На Калініна у гэты час бардовы колер, гэты колер сезона. На жаль, для аўтамабілістаў, тых, хто рухаецца менавіта па гэтаму маршруце. Праспект Незалежнасці у нас у сярэднім і правым радзе пазначаны ДТЗ 8.18. Там ёсць чырвоная гэта гісторыя. Ну, каб вам патлумачыць, гэта недалёка ад будынка нумар 12. Тут паміж вуліцай Валадарскага і вуліцай Гарадскі вал. Там чырвоная гэта гісторыя. Ну, а на праспекце у нас гэта чырвоная гісторыя крышку раніцы. Не пачынаецца. Яна пачынаецца амаль што ад гэтага будынка БДУ. Адсюль мы назіраем гэту чырвоную гісторыю. ДТЗ яшчэ пазначаны у нас ёсць, на жаль. Дзе? Ева, дзе?
0: Нам кадзе.
2: Так. Ёсць гэта гісторыя, сябры, будзьце, калі ласка, уважлівыя, каб вам патлумачыць. Гэта гісторыя ў нас таксама пачынаецца, калі вы будзеце на МКАД з'язджаць з гэтага матыля. Так, даволі шмат сёння гэтых гісторый. Нават наша карта, яна не спраўляецца. Так, праспект Дзяржынскага, калі вы будзеце з'язджаць на МКАД, і сябры, вось амаль што да вуліцы Громова, тут ёсць гэтыя чырвоныя гісторыі, таму што там ДТЗ пазначана. Ну, яшчэ паглядзім у нас на мапе. Так, у правым радзе ёсць 807 пазначаны ДТЗ, калі з вуліцы Акадэміка Курчатава. Ну, там не палятаеш, там ракеты не запускаюць. Там у нас жоўтыя. Пакуль што стрэлачкі, спадзяёмся, яны колер не зменяць. Ёсць у нас на праспекце Дзяржынскага ў абодва бакі чырвоныя стрэлачкі. Вось дзе скрыжаванне з вуліцай Чорлёніса і праспектам Любімова. Таксама адзначаем гісторыю. Ёсць яшчэ ў нас гісторыя ў абодва бакі з чырвонымі стрэлачкамі на вуліцы Панамарэнкі. Тут ад скрыжавання з праспектам Пушкіна і амаль што яна да скрыжавання з вуліцы Янкі Маўра. Ёсць гісторыя, адзначаем. Яшчэ давайце паглядзім, што гэта за месца. Гэта тое самае Якуба Коласа, але ж пра якое сёння ўзгадывалі, яно яшчэ неяк пачырванела, здаецца. Вуліца Арлоўскага у нас таксама чырвонымі стрэлачкамі пазначана для скрыжавання з вуліцы Ліні Карастаянова. Ну і сама Карастаянова у бок Арлоўскай чырвоная. Ого, што гэта? Даўгінаўскі тракт, ён сёння чырвона-бардовы на вуглу, сябры. Ну ўсё, яшчэ не спыняюцца. Старавілінскі тракт, ён у нас таксама бардовым пазначаны. Сябры, калі ласка, будзьце уважлівы, гэта асноўныя месцы, дзе вы будзеце, рухацца павольна. эпічна, як мы ўжо сёння ўзгадвалі. Ну і ёсць яшчэ, я так мяркую, датчыкі кантроля хуткасці. Яны сёння працуюць.
3: Яны працуюць, і так можна наслухацца пра пробкі, што вы заспяшаецеся, мы просім вас. Ну вы ж не варта спяшацца, не варта. Мы зараз раскажам, дзе кантралююць хуткасць датчыкі на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Ташкенскай, Кіжаватава, Радыяльнай, Маяковскага, ну, вядома, намка, дзе. Памятайце пра гэта, лепш у нашых рытмах рухацца, сталічных, рокавых, спакойных, правільных. Допушчальных.
2: Так, магчыма, яшчэ гэта допушчальная сітуацыя з пробачкамі, таму што сёння індыкатар дня, я гляджу, напаўнення, і напоўнілі, на жаль.
3: Праз край.
2: Так, сябры, чакайце падрабязнасці, хуткім часе вернемся з нашай рубрыкай «Эзотэрыку». Ну, а пакуль што Корлеоне, паслухаем «Make my day».

0: свята ў нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ой, ну так цікава мне сёння. Рэдка такое бывае. Хаця не, заўсёды такое бывае, што нібыта ўсе святы паміж сабой, яны звязаныя, так, перацякаюць адно з аднаго і наадварот.
3: Ну, давай гісторыю.
2: Давайте, раскажу вам. Так здарылася, што я на сваю працоўны стол у телефоне захотела поставить картинку альпаки. Ну, мне так захотелось. Просто мне завсёды здавалося, что они вельми такие милые.
3: Захотелось и поставила.
2: Поставила.
3: Так.
2: А потом я гляджу, оказывается, сегодня день альпак. Вот так. Я у всех веншую, они нас слухают, напевно. Хочу передать привітанне человеку, який вельми подобны на альпаку. Это наш, дарэчы, ну, наш супрацоўнік, наш коллега. Вот так. Вось. Все некоторые люди не разумеют, про что идёт гаворка, но я потом тлумачу. І паколькі сёння яшчэ дзень пошуку ў інтэрнэце.
3: Можна, дарэчы, паглядзець у інтэрнэце, як выглядаюць альпакі, калі вы не ведаеце.
2: Безумоўна, такія яны мілыя.
3: Ну, я бачу сапраўдных альпак, ну, у нас тут пад Мінскам ёсць гэта, як там называецца?
2: Зоапарк.
3: Дзякуй.
2: Добра, што падказаў.
3: Дзякуй, да. Так, зоапарк, ну, такі не зусім зоапарк.
2: Контактны зоапарк. Яны вельмі мілыя. Так, у зіме можна ісці на контакт. Я просто, да чаго гэта кажу, дзень пошуку ў інтэрнэце. Сёння ў шоу «Ну і дзянёк», гэта ў дзень, якое будзе, мы там будзем разважаць і узгадываць цікавыя інтэрнэт-запыты, пошукі, што шукаюць ў інтэрнэце пра рок-артыстаў. А тут я вырашыла, будзем расказваць веселые твары про альпак. Что можно найти у их у интернете? Их шерсть золотым богом называлась. Уявляете, насколько она теплая и мягкая. Да и вогуле, они умеют выдавать такое гудение, как люди. Так, выказываючи радость, альбо подавать резкий сигнал тревоги. И они, правда, не подходят для езды конно, зато и любят контакт с людьми. Вот, поэтому ходите в зоопарк, ходите, будьте контактные, бо и они с вами так само будут контактные. Яны не умеюць кусацца, толькі акуратненька могуць вас пацалаваць вуснамі.
3: Калі я не памыляюся, у Майкла Джексона была свая альпака, і, дарэчы, гэта адлюстравана ўсё ў кіно, якое знята пра гэта.
2: Майкл.
3: Так, і там ён з гэтай альпакай ходзіць. Сябры, ну і ёсць у нас яшчэ адна рок-падзея, якую трэба адзначыць абавязкова, таму што ў 1950 годзе нарадзіўся амерыканскі гітарыст, заснавальнік і ўдзельнік рок-гурта Aerosmith Джо Перры. До того, как прославиться, Джо працавал у невеликим придорожным кафе, где ему доводилось прибирать со столов за будущим фронтменом Aerosmith Стивеном Тайлером.
2: Ну, до чего ж это житё беспокойное?
3: Вось, ну а потом за ими, за гэтыми и за Тайлером, и за Перры прибирали гэты гримерки, ну и у гостиницах номеры мы ведаем. Сябры, Aerosmith зараз у нас на хвале, обовязково послухаем, накіруемся уже в наступную годину, у нас тут будет крышку больше, чакаются гости, ну а на початку годины чакаем выпуск новин.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Больш месца для беларускіх тавараў уступіла ў сілу новая пастанова Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Дакументам устаноўлены абавязковы мінімум айчыннай прадукцыі ў асартыменце гандлёвых сетак. Беларускія тавары будуць прадстаўлены не замест імпартных, а разам з імі, толькі ў айчыннай прадукцыі прыярытэт. Па выніках гэтага года доля беларускіх тавараў павінна дасягнуць 58%. За минулые сутки у милицию поступило свыше 300 уведомлений об звонках телефонных аферистов. Первоважное большее злочинство попереджено. Зарегистрировано 27 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Инициирована блокировка трех фишинговых интернет-ресурсов, а так само махчимость платежов на 14 замежных реквизитов зломысников. Припынены операции по 73 рахунках. Затриманы два курьеры аферистов. У Брэсте сёння пачынаецца 30-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». За сваю гісторыю форум аб'яднаў артыстаў больш чым 60 краін. Было паказана 770 спектакляў. Сёлета гледачы ўбачаць пастаноўкі калектываў лаўрэатаў мінулых гадоў. У афішы 30 спектакляў самых розных жанраў калектываў Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Балгарыі, Грузіі, Казахстана, Кітая, Кыргызстана, Расіі і Узбекістана. Агонь юнацкіх алімпійскіх гульняў 2026 запаліць сёння ў Афінах на гістарычным стадыёне Панатінаікас. Факел загарыцца ад сонечных промняў з дапамогай парабалічнага люстэрка. І ўжо 12 верасня ён прыбудзе ў Дакар. Эстафета агню, якая аб'яднае спорт, культуру і моладзь, пройдзе праз усе 14 рэгіёнаў Сенегала і зробіць 30 прыпынкаў, фінішаваўшы 31 кастрычніка на адкрыцці гульняў. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 16 до 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы до 21 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. В студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент сегодня проведе нараду по пытаниях ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці. У цэнтры ўвагі праект адпаведнага закона, што рыхтуе ўрад. Свае падыходы па важнейшых напрамках прадставіць міністра эканомікі, адукацыі, унутраных спраў і аховы здароўя. У Украіне працягваецца сумеснае вучэнне «Лясное братство-2026». Ваенныя Беларусі і Казахстана выбылі ў раён выканання задач. Яны пераадолеюць каля 40 кілометраў па лясіста-балоцістай мясцовасці Брэсцкага і Маларыцкага раёнаў. На працягу 2 суток разведчыкі адпрацуюць арганізацыю засад, пошук схованак, выхад у раён разведкі, знішчэнне умоўных незаконных узброеных фарміраванняў. У ролі саперніка рэальнае падраздзяленне ўзброеных сіл, якія арганізуюць засады, вядуць назіранне, маскіруюцца і мяняюць тактыку дзеянняў. Уезду ў Еўрасаюз з Беларусі чакаюць больш за 550 адзінак транспарту. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, па стане на 10 гадзін больш за 460 грузавікоў перад польскімі пунктамі пропуску. Каля 100 легкавых аўтамабіляў у чэргах перад пунктамі пропуску Кузніца Беластоцкая, Брузгі, Мединкай, Каменны Лог і Шальчынінкай, Беняконі. Чацверакурснік факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій Белдзяржуніверсітэта Станіслаў Шчагляк перамог у міжнародных маладзёжных робататэхнічных спаборніцтвах у БКРТК вышэйшая ліга Мінск па маштабных выпрабаваннях, распрацаваных удзельнікам наземных робатаў на палігонах. Турнір уключаў 3 ўзроўні складанасці. Станіслаў выступіў у максімальным. Ён праклаў аптымальны маршрут робата ў рамках задання «Рух па горадзе». Перамога дазваляе выступіць у фінале прэстыжнага інтэлектуальнага турніру 2-4 снежня. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, парывісты вецер. Тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 30. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. На пляцоўцы каля сталічнага палаца спорту праходзіць міжнародны турнір па пляжным валейболе «Кубак перамогі». Удзел у спаборніцтвах прымаюць 24 спартыўныя пары, па 12 у мужчын і жанчын. У абодвух заліках Беларусь прадстаўлена двума дуэтамі. У дзяўчат таксама выступяць 10 мацнейшых расійскіх каманд. У хлопцаў за прызы паспрачаюцца 9 тандэмаў з Расіі і адзін з Казахстана. Матчы плей-офф адбудуцца ў пятніцу. Фіналы запланаваны на 12 верасня. Летась перамогу ў першым розыгрышы Кубка перамогі ў Мінску ў мужчын атрымалі кубінцы Нослен Дыес і Хорхе Алайо. У дзяўчат уладальніцамі трафея сталі расіянкі Марыя Ягорова і Марыя Лазуренка. Месцам нараджэння пляжнага валейбола лічыцца каноэ-клуб, які базіраваўся на гавайскім пляжы Вайкікі. У пачатку 1915-га яго член Джордж Дэвід Сэнтэр, памянушцы баця, купіў мячы і сетку, замацаваў яе паміж дзвюма стойкамі і правёў першы ў гісторыі валейбольны матч на пяску. Сэнтэр быў не простым членам клуба, а топавым трэнерам па плаванні і вельмі паважаным чалавекам, вакол якога заўсёды было шмат людзей. У выніку задума з гульнёй валейбол на пляжы вельмі хутка сышла ў народ. Апроч іншага, людзей прыцягвала прастата. З усёй экіпіроўкі для гульні былі патрэбны толькі плаўкі альбо купальнік. Новы від спорту пайшоў па ўсёй планеце. У 1950-х адбыліся першыя буйныя турніры ў Францыі і Італіі, а ў Бразіліі нават чэмпіянат краіны. У 96-м годзе пляжны валейбол дэбютаваў на алімпійскіх гульнях у Атланце. Наступным летам у Лос-Анджэлесе адбыўся першы афіцыйны чэмпіянат свету. У 1998 годзе пляжны валейбол увайшоў у праграму панамерыканскіх гульняў, гульняў паўднёва-ўсходняй Азіі, гульняў цэнтральнай Амерыкі, універсіяды і гульняў добрай волі. Сёння пляжны валейбол адзін з самых папулярных гульнявых відаў спорту ў свеце.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. З пачаткам навучальнага года ў школах Беларусі пачаў дзейнічаць абноўлены прапускны рэжым. Цяпер каля ўваходу ва ўстанову адукацыі работнікі аховы маюць права выбарачна аглядаць рукзакі і сумкі вучняў, а таксама асабістыя рэчы наведвальнікаў. Зроблена гэта ў мэтах бяспекі. Першыя выпадкі праносу забароненых прадметаў былі зафіксаваны ў навучальных установах краіны ўжо ў дзень ведаў, сярод іх гільзы і нажы. Раней для праверкі сумак рукзакоў вучняў была неабходна згода іх бацькоў. Цяпер жа дастаткова прысутнасці педагога. Як тлумачаць праваахоўнікі, у першую чаргу мера выбарачнага нагляду рэчаў у вучняў гэта рэакцыя на трывожную статыстыку ў суседніх краінах, дзе пачасціліся выпадкі нападаў школьнікаў адно на аднаго з выкарыстаннем небяспечных прадметаў. Школьнае аднаразовае харчаванне павінна забяспечваць не менш за 20-25% сутачнай фізіялагічнай патрэбы дзіцяці ў энергіі, а кратнасць прыёму ежы напрамую залежыць ад часу яго знаходжання ў школе, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі Беларусі. Аднаразовае харчаванне прапануецца ў выглядзе другога сняданку альбо падвячорку для навучэнцаў другой змены. Яго каларыйнасць не менш за 20-25% ад сутачнай фізіялагічнай патрэбы дзіцяці ў энергіі. Пры знаходжанні ва ўстанове адукацыі ад 6 до 8 гадзін арганізуецца двухразовае харчаванне. Калі ж дзіця знаходзіцца ў школе ад 8 до 10,5 гадзін, то пасля другога сняданку і абеду яму дадаткова прапануецца падвячорак. Дэталізаваныя даны аб штодзённым меню і асаблівасцях прымянення грашовых норм у канкрэтнай школе бацькі могуць атрымліваць у адміністрацыі установы адукацыі альбо ў мясцовых выканаўчых і распарадчых органах па месцы жыхарства.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца».
2: Радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент проводит нараду по пытаниях ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці. На разгляд вынесены падрыхтаваны Міністэрствам эканомікі праект адпаведнага закона. Пытанне вельмі важнае і актуальнае для краіны ў цэлым, адзначыў беларускі лідар і папрасіў парламентарыяў надаць яму сур'ёзную ўвагу. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў абмеркаваць найбольш вострая навыла дакумента, каб вызначыць падыходы да яго далейшай дапрацоўкі ў парламенце. Фінальныя мерапрыемствы рэспубліканскага грамадска-палітычнага марафону 17 граняў адзінства пройдуць 11-12 верасня ў гарадах Беларусі. Напярэдадні дня народнага адзінства удзельнікі рэгіянальных пляцовак абмяркуюць пытанні гістарычнай памяці, нацыянальнай ідэнтычнасці, развіцця краіны і захавання традыцыйных каштоўнасцей. Праграма аб'яднае грамадскі дыялог, спартыўныя, культурныя, адукацыйныя і сямейныя мерапрыемствы. У Мінску затрымалі 20-гадовую іншаземку ў момант закладкі забароненых рэчываў у лясным масіве. Затрыманая знайшла падпрацоўку ў месенджары на радзіме і па заданні куратара прыехала ў Беларусь. Яна забрала наркотыкі, расфасаваныя на дозы, і павінна была распаўсюдзіць іх з дапамогай схованак. Узбуджана крымінальная справа. Дзяржынск абнаўляецца да абласнога свята ўраджаю. Цэнтральную плошчу пашырылі амаль на палову. Тут жа з'явіўся інтэрактыўны пешаходны фантан для дзяцей. Гарадскі сквер і цэнтральны дзіцячы парк пераўтварыліся ў маштабную паркавую прастору з новымі пешаходнымі маршрутамі, атракцыёнамі і лакацыямі. Абнаўленні закранулі і гарадскі стадыён. Свята пройдзе 19 верасня. Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 16 да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце плюс 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы да 21 кароткачасовы дождж.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: А дзень, сябры, сапраўды цудоўны, бо здараюцца такія гісторыі. Я вам зараз раскажу. Вось сядаеце вы за камп'ютар, разумееце, так? Каб зрабіць чарговы запыт у інтэрнэце. А потым выпадкова знаходзіце наступную старонку календара. Святочнага, там, дзе падзеі святочныя апісваюцца онлайн, так? А там напісана, што сёння можна адзначыць сусветны дзень пошуку ў інтэрнэце. Так вось, прапануем гэтым сёння і займацца. У бліжэйшыя 2 гадзіны будзем вызначаць самыя папулярныя інтэрнэт-запыты пра рок-музыкантаў. І зробім мы гэта ўсё з наступнымі гуртамі і выканаўцамі. У гэтай гадзіне будзем слухаць запыці Reckless, Nell Sherry, Fergie, Hayes, Cinderella, Everest, беларускі наш калектыў, хлопцам прывітанне, Shinedown, таксама The Proclaimers, Браці Грім разам з Ума Турман і не толькі. Вы ведаеце, што акурат у сярэдзіне гадзіны мы слухаем гарачы нейкі трэк з нашага топа. Топ 10, дарэчы. Нагадаю, не саромейцеся, заходзьце, задавальненнем галасуйце. І вось няхай ваш падабаны трэк трапляе на самыя высокія пазіцыі ў нашым топе. Так, ну што тычыцца нашай студыі, для мікрафону вядучая Ева Пламінова, музычную абстаканавачку кантралюе гукарэжысёр Святлана Антонова. Усіх, хто далучыўся да нашай сталічнай хвалі, мы вітаем і пачынаем.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Плетки, скандалы, таямніца асабістага жыцця рок-музыкантаў. Усё гэта нас вельмі цікавіць, але пра гэта размаўляць мы зараз не будзем. Мы паспрабуем знайсці больш такія сціплыя, але пры гэтым не менш цікавыя інтэрнэт-запыты пра рок-музыкантаў. І ўсё гэта нагадаем у дзень пошуку ў інтэрнэце. І карыстальнікі сусветнай павуціны цікавяцца ў інтэрнэце праверкай вядомых рок-міфаў. Напрыклад, даволі папулярны запыт Ози Осборн адкусіў галаву кажану. Ці праўда? Сябры, што вам гэта нагадвае? Так, у «Вясёлых твараў» ёсць такая цудоўная адбіўка. Адкусіць галаву кажану. Дык вось, гэта зрабіў Ози Осборн. Вось толькі пытанне, ці сапраўды ён гэта зрабіў? Ну, давайте вызначацца. Адказ ёсць. Так, гэта праўда. 20 студзеня 1982 года падчас канцэрта Ози сапраўды кусаў, я падкрэслю, кусаў за галаву кажана. Як гэта адбылося? Такое пытанне можа паўстаць, яно вельмі добрае, лагічнае і патрэбнае. Адзін з гледачоў кінуў на сцэну тую самую жывёлу, маецца на ўвазе кажан. Па іншай версіі, яна была, гэтая жывёлка, аглушана альбо мёртвая. І пасля Осборну прыйшлося тэрмінова рабіць уколы ад шаленства. І, дарэчы, ёсць такія чуткі, што Ози падумаў, што гэта, маўляў, гумавая цацка, і вось так такім чынам зрабіў, адкусіў. Але гэта міф. На самай справе гэта міф. А вось надкушаная галава кажана – не. І нам патрэбен час, здаецца, каб гэта ўсё перасэнсаваць, і лепш гэта зрабіць пад музыку, а потым вернемся і будзем працягваць.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: на радио «Столица».
1: Яшчэ адзін папулярны запыт пра рок-музыкантаў «Рамонас крэўны браты». Вось так ён гучыць. Гаворка ідзе пра распаўсюджанае перакананне, зноў жа міф, маўляў, усе ўдзельнікі культавага панк-рок-гурта прыходзіліся адзін аднаму братамі, паколькі насілі аднолькавае прозвішча. І калі пачытаць некалькі спасылак па гэтым самаму запыце, то стане зразумела, што музыканты не былі сваякамі. Музыканты «Рамонас» не былі сваякамі. Яны ўзялі псеўданім па прыкладзе бас-гітарыста Діді Рамона, які натхніўся раннім псеўданімам іншага музыканта Пола Маккартні. Так, Пол Рамон. Ось так это гучало. І калі з «Рамонас» мы ўсё ўдакладнілі, так, то пра Пола Маккартні пытаннічкі яшчэ ўзнікаюць. Маюцца яшчэ да яго пытання, і менавіта такі запыт мы абмяркуем зусім хутка.

міфам, таму што вялікая ліверпульская чацвёрка прафесійна ведала ўсе музычныя правілы і акадэмічную тэорыю. Так лічыць супольнасць, а вось як было на самай справе. Джон Леннон незадоўга да смерці прызнаўся ў адным з інтэрв'ю, што ніводны ўдзельнік з Beatles не ведаў нотнай граматы. Яны ўсё пісалі на слых. Ды як жа гэта таленавіта гаспадарства, толькі паслухайце. Плён гэтай таленавітасці можна пачуць на нашай хвалі. Гэтым, дарэчы, давайце будзем займацца. Пачуемся ў наступнай гадзіне пасля выпуску навін і прагнозу

0: Радио «Столица».
1: У столицы 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент на нарадзе пазначыў падыходы па пытанні ўвядзення ліцэнзавання дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Гэта прадугледжана падрыхтаваным міністэрствам эканомікі праектам закона. У пытанні ліцэнзавання адукацыі павінна быць пастаўлена кропка, заявіў кіраўнік дзяржавы. Асноўнае патрабаванне абараніць нашых дзяцей ад прадзішветаў, забяспечыць роўныя ўмовы работы як для дзяржаўных, так і для прыватных суб'ектаў, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Масштабное республиканское соцдоследование провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. Подчас его вывучали разные аспекты самоотчувания жыхароў нашей краины. Опытано больше за 2000 респондентов из усіх регионов Украины. Мужчины, женщины, семейные, несемейные, с розом, узровнем адукации. Они поделились меркаванием об тым, насколько задоволены умовами уластного життя, життя у своем населенном пункте, какие их приоритеты у часы работы, проведением вольного часу, каштов. Гэтая палітра дазволіць уявіць, чым жывуць беларусы і наколькі камфортна адчуваюць сябе ў сваёй роднай краіне. П'янага бяспраўніка затрымалі ў Магілёўскім раёне. Медагляд 64-гадовага мужчыны паказаў 1,7 праміля алкаголю. У выніку на яго склалі 2 пратаколы, штраф 9000 рублёў і пазбаўленне магчымасці атрымаць вадзіцельскае пасведчанне на 5 гадоў. Районное свято працовников вёски пройдет 12 вересня в Березине. У программе креативный маршрут хлебоворот с тематичными припынками. Конкурс на лепший сноп и каравай и подворок. Гастрозона с почастунками. Атмосфера стародавней пякарни, выстава выпечки. Будем працовать и дитячий подворок с гульнями и забавами для самых маленьких. Отбудется театрализованное представление, ушанование передовиков уборочной кампании и концерт. Зараз каля 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 16 да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродзі плюс 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: 13-я година, коли быть больше докладной, надышла. Час у нас обеденный, мы вельми утульно себя отчуваем у столичной студии и хочем, каб гэты настрой продавался и вам про сратую хвали. Нагадаем, сегодня у нас день пошуку у интернете, и мы разбираем самые популярные интернет-запыты про рок-музыкантов. И робим гэта под аккомпанемент. Так само мы что-то под аккомпанемент рок-выканаўцаў. Усё гэта робим безумоўна. Зараз назовем, якія коллективы выканаўцаў пачуем у гэтай гадзіне. До нас далучаюцца Гвен Стефані, Ван Хален, Арію пачуем таксама, Валі оф Вулс, Элсіоны, беларускі калектыў, Аксель Руді Пел, Лявоны, Seven Days in Alaska, Bad Company, Billy Idol. І не толькі, памятайте, што ёсць у нас гарачы трек з дзясяткі. Так, сталіца топ 10. Ну, я ще раз попрошу вас не посоромиться зайти и у наш телеграм-канал проголосовать, и так само на нашем сайте. Выбирайте такую специальную такую акенца хит-парад и голосуйте за самые уподобанные композиции. Вось. Ну, а зараз пропоную зробить перепынок на добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Гавайскую кашулю, якую стварыў нямецкі дызайнер Сымон Векерт, ён сёння галоўны герой, многія назвалі брыдкай. Аднак дызайнер увасобіў у жыццё падобнае не проста так, а з канкрэтнай мэтай. Чалавек у такім адзенні становіцца невідзімкай для сістэм відэаназірання, якія выкарыстоўваюць штучны інтэлект. І такі хаатычны узор з рознакаляровых плям успрымаецца чалавечым вукам як гіпнатычны кашмар. А вось відэакамерамі ён успрымаецца як нешта незразумелае. І штучны інтэлект навучаны вызначаць, як людзі звычайна выглядаюць. Гэта якім чынам робіцца, запытаецеся. На падставе мільёнаў, напэўна, фотаздымкаў, якія загружаюцца ў нейрасетку. Ён вучыцца такім чынам. І калі ж зрабіць чалавека візуальна такім няправільным, то алгарытм яго не распазнае. І такім чынам, каб пазбавіцца ад гэтага сачэння з боку штучнага інтэлекту, дастаткова толькі прыбрацца вось у гэтую спецыфічную кашулю. Але што самае смешнае, што самае пацешнае, так скажам, узор гэтага гавайскага прынта Сымон распрацаваў з дапамогай усяго таго ж штучнага інтэлекту. Атрымліваецца, што без яго і тут нікуды. Дарэчы, у пытаннях пошуку інтэрнетнага таксама ён дапамагае гэты штучны інтэлект. І пра гэта паговорым праз некалькі хвілін. Не губляйце нашай хвалі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Шмат інтэрнэт-запытаў вядомай пра гурт Нірвана. Адзін з даволі папулярных гучыць наступным чынам. Нірвана выгналі з уласнай вечарынкі. Так, такая гісторыя сапраўды адбылася. Усіх удзельнікаў гэтага гурта выгналі з уласнай вечарынкі. За што? За тое, што яны пачалі кідацца ежай. І адбылося гэта 13 верасня, мы, дарэчы, вельмі блізка да гэтай даты. Праўда, год 1991. Так, адбылося гэта на рэліз вечарыні ў гонар выхаду культавага альбома Nevermind. Так, у клубе ў Сіэтле Рэп Бар ён называецца, і там музыканты учынілі сапраўдны хаос, парокерылі, так бы мовіць, трошку. Ім падалося, што вечарынка выглядае занадта напышлівай, так, і сумнай за прысутнасці сур'ёзных музычных функцыянераў у касцюмах і за сапсаваную дарагую вопратку і увогуле агульную такую створаную мітусню. Ахоўныя арганізатары палічылі, што трэба выставіць усю групу за дзверы. Так і зрабілі. Але за гэтымі зачыненымі дзвярамі мы ведаеце, музыку таксама чуваць. Так, музыку чуваць, і мы гэтым, дарэчы, зараз будзем займацца. Паслухаем музыку, хутка вернемся і будзем працягваць.

0: огонек на радио «Столица».
1: Запыты об гастролях, навіны аб гучных уз'яднаннях калектываў таксама нас цікавяць, і гэта пацвярджае інтэрнэт-статыстыка. Узгадваюцца свежыя камбэкі, рок-камбэкі. Напрыклад, гурт «Оэзіс», так, брытанскі рок-гурт уз'яднаўся летась пасля 16-гадовай сваркі паміж братамі, так, Лемам і Ноэлам Галахерам. Гэта абмяркоўвалася, всё яны прымірыліся і разам нейкі бізнес пачалі рабіць, і разам канцэрты, і выступаюць, і тур. Альбо, напрыклад, калектыў, таксама вядомы Linkin Park. Група абвясціла аб сваім доўгачаканым уз'яднанні ў верасні пазалетась, гэта 24-ты год, праз 7 гадоў пасля смерці фронтмена. Так, і Эмілі Армстронг, раней яна была спявачкай у іншым гурце, далучылася да калектыву ў якасці вакалісткі. А Колін Брытан змяніў барабаншчыка Роба Бурдена, які вырашыў не вяртацца. Астатнія ўдзельнікі засталіся ў групе. І 15 лістапада таго ж года, 24-га, выйшаў 8-й студыйны альбом гурта пад назвай «From Zero» – «З нуля». Так, калектывы не забываюцца пра хіты, вядома, працягваюць цешыць адданых фанаў і новай музыкай, ствараюць і пішуць. І на сёння, спадары, спадарні, гэта ўсё. Шмат цікавага можна знайсці на прасторах інтэрнэту пра рок, пра музыкантаў, у тым ліку. Гэтым і будзем займацца і надалей. А падчас наступнай сустрэчы абавязкова ўсім з вамі падзелімся. Вядучая Ева Пламенова, гукарэжысёр Святлана Антонова развітваюцца з вамі і неўзабаве пачуемся.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. На пляцоўцы каля сталічнага палаца спорту праходзіць міжнародны турнір па пляжным валейболе «Кубак перамогі». Удзел у спаборніцтвах прымаюць 24 спартыўныя пары, па 12 у мужчын і жанчын. У абодвух заліках Беларусь прадстаўлена двума дуэтамі. У дзяўчат таксама выступяць 10 мацнейшых расійскіх каманд. У хлопцаў за прызы паспрачаюцца 9 тандэмаў з Расіі і адзін з Казахстана. Матчы плей-офф адбудуцца ў пятніцу. Фіналы запланаваны на 12 верасня. Летась перамогу ў першым розыгрышы Кубка перамогі ў Мінску ў мужчын атрымалі кубінцы Нослен Дыес і Хорхе Алайо. У дзяўчат уладальніцамі трафея сталі расіянкі Марыя Ягорова і Марыя Лазуренка. Месцам нараджэння пляжнага валейбола лічыцца каноэ-клуб, які базіраваўся на гавайскім пляжы Вайкікі. У пачатку 1915-га яго член Джордж Дэвід Сэнтэр, памянушцы баця, купіў мячы і сетку, замацаваў яе паміж дзвюма стойкамі і правёў першы ў гісторыі валейбольны матч на пяску. Сэнтэр быў не простым членам клуба, а топавым трэнерам па плаванні і вельмі паважаным чалавекам, вакол якога заўсёды было шмат людзей. У выніку задума з гульнёй валейбол на пляжы вельмі хутка сышла ў народ. Апроч іншага, людзей прыцягвала прастата. З усёй экіпіроўкі для гульні былі патрэбны толькі плаўкі альбо купальнік. Новы від спорту пайшоў па ўсёй планеце. У 1950-х адбыліся першыя буйныя турніры ў Францыі і Італіі, а ў Бразіліі нават чэмпіянат краіны. У 96-м годзе пляжны валейбол дэбютаваў на алімпійскіх гульнях у Атланце. Наступным летам у Лас-Анджэлесе адбыўся першы афіцыйны чэмпіянат свету. У 1998 годзе пляжны валейбол увайшоў у праграму панамерыканскіх гульняў, гульняў паўднёва-ўсходняй Азіі, гульняў цэнтральнай Амерыкі, універсіяды і гульняў добрай волі. Сёння пляжны валейбол адзін з самых папулярных гульнявых відаў спорту ў свеце.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ёсць такія птушкі, якія чысцяць кракадзілам зубы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле распаўсюджанага меркавання, некаторыя віды афрыканскіх птушак уступаюць у сімбіёз з кракадзіламі і становяцца своеасаблівымі стаматолагамі. Брытанскі заолаг і аўтар навукова-папулярных кніг Генры Шэрану ў 1906 годзе выдаў кнігу «Папулярная гісторыя жывёл». У главе пра кракадзілаў ён цытуе Герадота, падкрэсліваючы, што ў фактычнасці яго аповеду доўгі час сумняваліся, але нарэшце з'явілася пацвярджэнне. Шэран палічыў такім дзённікавы запіс з Джона Мейсона Кука, сына Томаса Кука. Кук малаўчы ў 1876 годзе пабываў у Егіпце, дзе бачыў птушачку, якая заляцела ў адкрытую пашчу кракадзіла, верагодна таго, які спаў. Пасля гэтага рэптылія закрыла пашчу, а праз хвіліну ці дзве зноў адкрыла, і цэлая птушка вылецела вонкі. Кук разам з заолагам Філіпам Склейтарам пасля ўстанавілі, што гэта была шпорцавая кнігаўка. І хаця шматлікіх заолагаў таго часу пытанне аб апісанай Герадотам птушачцы хвалявала не менш за Шэрана, яны падобных сведчанняў не прыводзяць. Абгульніўшы працы навукоўцаў 19-20 стагоддзяў, амерыканскі орнітолог і спецыяліст па кнігаўках Томас Хоуэлл прыйшоў да высновы, што большасць яго калег назіралі, як розныя птушкі сапраўды падляталі да кракадзіла і нават яго адкрытай пашчы, але расказаная Кукам гісторыя не знаходзіць пацвярджэнняў. Да аналагічнага заключэння прыйшлі і амерыканскія калегі Хоуэлла. Шырокія назіранні за нілескімі кракадзіламі ў рэгулярнай альбо выпадковай камунікацыі з рознымі відамі патэнцыяльных чыстільшчыкаў прывялі толькі да некалькіх паведамленняў пра кулікоў, якія вымаюць п'яўкі. Іншымі словамі, паводзіны аналагічнай мілай птушачцы Тары савецкага мультфільма у жывой прыродзе пакуль што не зафіксаваныя. Спецыялісты па кракадзілах падкрэсліваюць, што ніякія стаматалагічныя паслугі насамрэч кракадзілу не патрэбныя. Па-першае, за жыццё ў рэптыліі мяняецца да 3000 зубоў, таму як-небудзь даглядаць іх няма ніякай неабходнасці. Па-другое, адлегласць паміж зубамі дарослага кракадзіла настолькі вялікая, што паміж імі ў прынцыпе не могуць затрымацца рэшткі ежы. Па-трэцяе, у пашчы кракадзіла знаходзяцца вельмі адчувальныя рэцэптары, і яны рэфлекторна закрываюцца нават ад нязначнага дотыку. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. З пачаткам навучальнага года ў школах Беларусі пачаў дзейнічаць абноўлены прапускны рэжым. Цяпер каля ўваходу ва ўстанову адукацыі работнікі аховы маюць права выбарачна аглядаць рукзакі і сумкі вучняў, а таксама асабістыя рэчы наведвальнікаў. Зроблена гэта ў мэтах бяспекі. Першыя выпадкі праносу забароненых прадметаў былі зафіксаваны ў навучальных установах краіны ўжо ў дзень ведаў, сярод іх гільзы і нажы. Раней для праверкі сумак рукзакоў вучняў была неабходна згода іх бацькоў. Цяпер жа дастаткова прысутнасці педагога. Як тлумачыць праваахоўнікі, у першую чаргу мера выбарачнага нагляду рэчаў у вучняў гэта рэакцыя на трывожную статыстыку ў суседніх краінах, дзе пачасціліся выпадкі нападаў школьнікаў адно на аднаго з выкарыстаннем небяспечных прадметаў. Школьнае аднаразовае харчаванне павінна забяспечваць не менш за 20-25% сутачнай фізіялагічнай патрэбы дзіцяці ў энергіі. А кратнасць прыёму ежы напрамую залежыць ад часу яго знаходжання ў школе, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі Беларусі. Аднаразовае харчаванне прапануецца ў выглядзе другога сняданку альбо падвячорку для навучэнцаў другой змены. Яго каларыйнасць не менш за 20-25% ад сутачнай фізіялагічнай патрэбы дзіцяці ў энергіі. Пры знаходжанні ва ўстанове адукацыі ад 6 до 8 гадзін арганізуецца двухразовае харчаванне. Калі ж дзіця знаходзіцца ў школе ад 8 до 10,5 гадзін, то пасля другога сняданку і абеду яму дадаткова прапануецца падвячорак. Дэталізаваныя даны аб штодзённым меню і асаблівасцях прымянення грашовых норм у канкрэтнай школе бацькі могуць атрымліваць у адміністрацыі установы адукацыі альбо ў мясцовых выканаўчых і распарадчых органах па месцы жыхарства.
0: Гэта урок на радыё Сталіца. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Шведская група Wolf была адной з першых каманд, якія адрадзілі традыцыйнае гучанне хэві-метала ў часы, калі гэты жанр лічыўся забытым. З 1995 года гурт запісаў 9 поўнафарматных студыйных альбомаў, а 10, які атрымаў назву Hour of the Wolf, выйдзе 20 лістапада. Вакаліст і гітарыст гурта Ніклас Стоунвілд кажа: «Мы хацелі зрабіць альбом, які мог бы змясціцца на адным баку 90-хвілінны касеты, як гэта было ў ранейшыя часы, каб вам захацелася праслухаць яго ад пачатку да канца, а затым прайграць яшчэ раз. Думаю, нам гэта ўдалося. Чакаем іх ад альбома, а зараз слухаем прэм'еру».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. Студии с выпуском новин Егор Шевчук. Мэта згоднасць змены патрабаванняў для медработнікаў у прыватных клініках выклікае сумненні. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці. Як падкрэсліў прэзідэнт, дзяржаўныя арганізацыі не павінны стаць трамплінам для бізнесу.
2: У многіх вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается ценообразование. Не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. И представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законными.
1: Звыш 28% беларусаў робяць наяўныя назапашванні ў беларускіх рублях. Аб гэтым сведчаць вынікі маштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання, якія тычацца актуальных пытанняў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Старшыня праўлення таварыства веды Алексей Аўдонін назваў топ-3 прычыны, чаму беларусы робяць накапленні.
3: Инвестирование в детей, на здоровье, на будущее периоды, возможно, на старость накопления для обеспечения нормальных доходов в период именно уже пенсионного возраста. Склонность к накоплению, она в том числе характеризует самый главный, наверное, индикатор в экономике, в экономической теории. Чем выше склонность населения к накоплению, тем более стабильно государство развивается.
1: Беларускія навукоўцы вывелі гатунак пшаніцы з рэкорднай ураджайнасцю, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Гатунак пад назвай «Карта» створаны з выкарыстаннем перадавых малекулярна-генетычных метадаў. Ураджайнасць 86 центнераў з гектара. Збожжа цвёрдае і паўпразрыстае, падыходзіць для вытворчасці першакласнай мукі, а высокае ўтрыманне бялку і клейкавіны дазваляе выкарыстоўваць «Карту» ў кандытарскай і макароннай прамысловасці. У Мінску зараз плюс 13. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Ноччу плюс 5-11, удзень да плюс 21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 17-19, без істотных ападкаў.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, сябры, гэта Радыё Сталіца, і вы трапілі ў шоу «Навігатар». У эфіры я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ўмее знайсці ўсё, што заўгодна, ўсё, што хочаш, ад згубленай флэшкі да відосіка з коцікам, які, канешне, грае на гітары. Побач са мной працуе сёння наш гукарэжысёр Мікіта Яўдакімаў. Ён сапраўдны шаман інтэрнэту, можа знайсці ў гугле нават тое, чаго яшчэ наогул не існуе. Сябры, сёння мы святкуем дзень пошуку ў інтэрнэце. І прызнаёмся сабе шчыра, мы ўсе сталі не людзьмі, а такімі, так бы мовіць, гугл-запытамі. Куды паехаць, як прыгатаваць дранікі? Ці нормально, что кот глядит на меня занадто уважливо? Усё гэта мы шукаем, а зараз з'явіліся яшчэ і нейросетки. Конечно, мы так само ими карыстаемся, так само там лечимся. И нават некоторые працуют з ими, як с психологом. Ну, об гэтым усім мы сёння і поговорим. День пошуку в интернете. И вось мы для вас знайшли наступных выканаўцаў у першай эфирной гадзіне. Для вас прагучаць мантра Прабай, Скідро, Лікбез, Куін, хутка будзе. Шоу маст гоу он, сябры, пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17:21, радио «Столица». Отзначается у нас сегодня день пошуку у интернете. Расскажу про свой досвід. Одной хотел я почитать навуковый артикул про здоровье. Открываю интернет, бачу, чому я так стомляюся. От, думаю, цікавий артикул. И починаю читать форум. Думаю, ну я так само ж стомляюся, усе мы стомляемся. И ось на форуме некая дзяўчына з Кобрына раіць піць адвар. Адвар не просто, а з лістя бярозы. Там мужчына з Москвы кажа, не, лепш хадзіць басанож па асфальте. А нехта упэўнена піша, калі нешта баліць, браця, гэта твая карма. І ў мінулым жыцці нешта пайшло не так. А вось самы эпічны пошук быў, калі я зрабіў запыт, як хутка падрамантаваць мікрахвалёўку. У выніку прачытаў пра тое, што мікрахвалёўкі радыцыйна апраменьваюць нас і ўсё такое астатняе. Таму, сябры, інтэрнэт робіць з нас не карыстальнікаў, а марафонцаў па дарожцы бясконцых спасылак. Адну клікаеш, потым іншую і так далей, і так далей. Напішыце, што ў вас, што самае дзіўнае, смешнае ці карыснае. Вы калі-небудзь шукалі ў інтэрнэце, пішыце ў драйв-чат, заходзьце ў нашу суполку, далучайцеся да яе. Пад апошнім пастом з прыгожай дзяўчынай пакідайце свае каменты. Іх, канешне, я агучу ў другой эфірнай гадзіне, як звычайна, рухаемся, сябры.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17 гадзін 30 хвілін, радыё «Сталіца», дзень пошуку ў інтэрнэце. Сёння дарогі ў нас як старонка з вынікамі пошуку. Усе нешта шукаюць, але ніхто не разумее, куды ж ехаць. Я ведаю аднаго чалавека, які дакладна разумее, куды ехаць. Гэта мой калега, наш вядучы Васіль Данілаў. Васіль, табе прывітанне, дзякуй, што слухаеш. Ну і, канешне, ты ведаеш, куды табе ехаць, бо ты чалавек дасведчаны. Ну і, канешне, нашы кіроўцы таксама дасведчаныя, а тым, каму патрэбна дапамога, зараз я дапамагу. На МКАДзе ў нас ёсць даволі вялікі заторчык. МКАД сёння стаіць як пошук у інтэрнэце, там, дзе ты ўводзіш запыт бясплатны Wi-Fi. Стаіць МКАД шчыльненька ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Партызанскі праспект. Адбылася там аварыя, акрамя таго, на з'ездзе на Партызанскі ідуць рамонтныя работы, улічвайце гэта, сябры. Таксама бачым даволі шчыльненька ўсё ў нас. На праспекце Незалежнасці стаіць праспект ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна таксама традыцыйна у заторы ад Дня Мігі да Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Першамайская вуліца таксама на паузе ад Захарова да вуліцы Леніна. На Даўгінаўскім тракце у нас перакрыты рух, ад Прыгараднай да Арлоўскай ёсць складанасці. І, на жаль, адбылася аварыя зараз на плошчы Бангалор. Спачуваем, сябры, тым, хто там апынуўся, будзем спадзявацца, што ўсё скончыцца добра. Заставайце галоўныя з намі. Мы вам дасылаем прамені добра. Яшчэ адну аварыю бачым таксама у нас на вуліцы Свярдлова. Адбылася яна на перакрыжаванні Свярдлова і Незалежнасці. Таксама, сябры, трымайцеся, мы з вамі. Ну і каб аварый было менш, раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Трэба памятаць і пра яе. У Мінску яны стаяць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага. Таксама на вуліцах Ваўпшасава, Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Прытыцкага. Канешне, на МКАДзе таксама. У Брэсце іх можна заўважыць на праспекце Машэрава, на вуліцах Радужная і 28 Ліпеня, у Магілёве на вуліцах Касманаўтаў, Якубоўскага і Лазарэнкі, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. Сябры, буду трымаць вас у курсе, своечасовую інфармацыю актуальную буду даваць у другой гадзіне, таму заставайцеся з намі, рухаемся!

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38. Гэта радыё сталіца. Дзень пошуку ў інтэрнэце. Тэма цікавая, актуальная. А надвор'е заўтра яно прыкладна як пошук у Гугле. Нібыта ўсё ясна, але заўсёды ёсць падазроная спасылка. У Мінску чакаецца +17, +19. Без ападкаў. Гэта калі увёў у пошуку надвор'е ў Мінску на сёння і атрымаў вынік, які цябе дазволіў, мне здаецца, камфортная температура для верасня. Гродна 18-20, тут воблачна з праясненнямі, пошук па запыце, ці патрэбны парасон, адказваем не. Брэст 19-21, калі будзе пошук сонца ці дождж, адказ без ападкаў. Віцебск 21-23, невялічкі дождык, таму можна зрабіць запыт на пошук прыгожага дажджавіка. Сябры, дарэчы, пра дажджавікі ведаю, дзе яны ёсць. Можна не толькі купіць, але і атрымаць бясплатна. Для гэтага праходзьце ў наш інстаграм. Там ідзе цікавая такая акцыя, я бы назваў нават розыгрыш. Можаце паўдзельнічаць і атрымаць бясплатны дажджавічок, акрамя таго круты мячык. Ну і, канешне, ножык. Усё гэта ёсць у нашым інстаграме. Таму заходзьце, далучайцеся, лайкі, каменты. Кажу, як блогер, усё гэта мы ухваляем. Так, у Гомелі заўтра чакаецца 19-21, вецярок тут, гэта калі ты шукаў. Ці можна надзець кепку і разумееш, можна. Магілёў 17-19, без ападкаў, запыт. Якім будзе надвор'е ў пятніцу? Вось яно будзе такім, сябры. Прыкладна такім, ну а заўтра раскажам таксама актуалачку дамо. Рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела, як калі ты шукаў рецепт самой смачной аўсянкі, ну а апынуўся, конечно, на відосіку с медведиком, які едзе на ровары, такое таксама бывае, мне вельмі такія відосы падабаюцца, не сыходзьце, другая у нас година будзе яшчэ больш насычанай. Там цікавая інфа, як правільна рабіць запыты, што можна знайсці, ну і, канешне, сустракаемся.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры, мы вернулись, як ваш апошні пошук у гісторыі браузера не чакана, але вельмі важна, гэта Радыё Сталіца, і мы працягваем святкаваць дзень пошуку ў інтэрнэце. У другой эфірнай гадзіне разам з вамі пачуем Aerosmith, Linkin Park, Дударева, Paint the Future Black, The Relentless, хутка будзе PLA Royale. Гэта такі новы даволі калектыў, канадска-амерыканскі рок-гурт, заснаваны ён у Лас-Вегасе. Тры брата заснавалі і калісьці яны называліся Crop Circle, так што будзем слухаць іх трэк пад назвай «Шоу-біз». Пра шоу-біз яны нам раскажуць, гэтыя хлопцы, слухаем.

0: Драйв-чат.
1: 18.16, гэта радыё сталіца, толькі што спявалі The Carrigans. Памятаю, там вельмі круты кліп, дзе дзяўчына едзе даволі хутка на аўтамабілі, едзе непроста. Хто не глядзеў, абавязкова зазірніце ў той жа YouTube, у пошуку напішыце The Carrigans, my favorite game, кліп. Відосік даволі цікавы. Ну і цікавая сітуацыя зараз у нас, на нашых мінскіх дарогах. Яндекс ацэньвае заторы ў 7 балаў, застаецца шчыльненькі заторчык у нас на МКАДзе ад з'езда на Убаревіча да з'езда на Партызанскі праспект. Дзве аварыі, таксама ідуць рамонтныя работы. На жаль, у нас адбылася аварыя таксама і на вуліцы Аранскай на перакрыжаванні з Маяковскага. Так само бачим еще одну аварию на проспекте Пераможцев, на перекрыжевании проспекта Пераможцев с проспектом Машерова. Так, стоит у нас незалежности от площади Перамоги до Ленина и Ленина от Ульяновской до незалежности у гэты бок так само. Ну и, конечно, расскажу, где стоять мобильные датчики контролю хуткости у Мінску. Іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, Дзяржынскага, на вуліцах Ваўпшасова, Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Прытыцкага, таксама на МКАДзе, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцах Касманаўтаў, Якубоўскага і Лазарэнкі ў Магілёве, у Брэсце на праспекце Машэрава і на вуліцы Радужнай і 28 ліпеня. Ну і, канешне, сябры, усім цікава, якім будзе заўтра надвор'е, а яно такое, як і пошук у якім-небудзь Гугле ці Яндексе, нібыта ўсё ясна, але заўсёды ёсць тая самая падазроная спасылка. Мы адзначаем сёння дзень пошуку ў інтэрнэце. У Мінску чакаецца плюс 17, плюс 19. Без ападкаў, калі ты ўводзіш у пошуку надвор'е на сёння, напрыклад, у Мінску, і атрымліваеш той самы вынік, які цябе вельмі задаволіў. Мне здаецца, надвор'е задавальняючае, гэта такая прыгожая залатая восень. Гродна 18-20, тут воблачна з праясненнямі. Калі уводзіш запыт, патрэбны парасон ці не патрэбны, а можа дажджавічок узяць, сябры? Не. Калі вы ў Гродні знаходзіцеся, адказ не. Брэст 19-21. Робіш пошук сонца ці дождж, а мы вам адкажам, сябры, без ападкаў. Віцебск 21-23, невялічкі дожджык, можна зрабіць запыт і знайсці сабе прыгожы парасончык або дажджавічок, а можна бясплатна атрымаць, калі далучыцца да нашага розыгрыша ў інсце. Заходзьце, там ёсць пост і умовы усе: лайк, камент і дажджавічок ваш. Гомель 19-21, вецярок, калі ты шукаў, ці можна надзець кепку, то можна, вецярок яе не зрушыць. Магілёў 17-19, без ападкаў. Запыт, якім будзе надвор'е ў пятніцу, мы вам расказалі. Дзень пошуку ў інтэрнэце, можаце не шукаць, цяпер вы ведаеце, заставайцеся з намі, рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, гэта радыё «Сталіца», цікавая інфа, дзень пошуку ў інтэрнэце. Першы пошукавік у свеце называўся «Арчы» і з'явіўся ён у 1990 годзе. Google апрацоўвае больш за 8,5 мільярдаў пошукавых запытаў штодня. Як зварыць яйка, такі запыт стабільна ўваходзіць у топ самых папулярных. 15% усіх запытаў у Google, яны унікальныя і ніколі раней не задаваліся. Вось вам і бывае і такое, ніколі б не сказаў. У Японіі вельмі папулярны запыт, як завязаць гальштук. Google пачаўся як студэнцкі праект у Стэнфордзе. Самы папулярны музычны запыт сёлета – гэта Майкл Джексон. Мне здаецца, канешне, пасля таго, як выйшаў фільм, усе гэтыя запыты, колькасць іх узраслі. У Індыі штогод у топе «Як хутка разбагацець». 70% людзей прызнаюцца, што шукаюць у інтэрнэце тое, што саромеюцца спытацца ў сваіх сяброў. Пошукавік Bing у США жартаўліва называюць «Best is not Google». Мне здаецца, так яно і ёсць. Калі вы карыстаецеся тым самым Bing'ам, стаўце лайк, ну і напішыце, які ваш самы любімы. Напішыце ў драйв-чат, будзем чакаць, агучым усе каменты, заходзьце ў пошук Telegram'а, далучайцеся да нашай суполкі і пад апошнім пастом пакідайце свае каментары, я іх агучу вельмі хутка.

Сябры мае, сёння мы пераканаліся. Інтэрнэт ведае ўсё, але не заўсёды дае тое, што трэба. А галоўнае, ён не заменіць сапраўднай размовы. Дзякуй, што былі са сталіцай. І памятайце, шукаць можна ўсё, але сапраўднае жыццё пачынаецца паза пошукавым радком. Абдымаю, пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Нягледзячы на тое, што суб'екты гаспадарання паступова адыходзяць ад папяровых дакументаў, цалкам адмовіцца ад іх у пагоні за лічбавізацыяй нельга. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на нарадзе, прысвечанай пытанням ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці.
2: Ліцэнзія – это цифровой документ, на бумаге его не надо. Сегодня иметь, но обязанность регуляторов, если субъект хозяйственный обратился за бумажным носителем, надо выдать. Но за это время еще не было фактов, чтобы субъекты хозяйственные обращались за выдачей лицензии на бумаге. Поэтому эту обязанность госорганов мы отменяем, как не нужно. С 30-го года мы полностью вводим обязанность и переход на все дело производства, связанное с лицензированием в электронный вид через наш единый реестр лицензий.
3: Ну, мужики, если нет проблемы, хорошо. Но я обращаю ваше внимание, чтобы мы, не очень забежав вперед, не получили потом, будут токаться, тикаться в этих писать, а Сырова будет к ним ездить с микрофоном и спрашивать президента, хотите. Надо, чтобы мы не выкинули за борт тех людей, ну, которые пользуются сегодня этими бумажками.
2: Хорошо.
3: Посмотрите.
2: Хорошо.
3: На это. Если это уже не востребовано жизнью, понятно. А если еще востребовано, хорошо. Вот тебе, хочешь ты бумажку, иди с бумажкой, езжай в районный центр с агрогородка, еще куда-то, если тебе это удобно, иди.
1: Прэзідэнт падпісаў указ аб стварэнні акадэміі інтэлектуальных тэхналогій. Установа адукацыі адкрыецца 1 верасня наступнага года і зоймецца падрыхтоўкай спецыялістаў у сферах прыродазнаўчых навук, прамысловых і лічбавых тэхналогій. Прадугледжаны унікальны парадак адбору ў фармаце рэспубліканскага конкурсу, у якім змогуць прыняць удзел выпускнікі школ, навучэнцы каледжаў і студэнты універсітэтаў, а таксама спецыялісты прадпрыемстваў і навукоўцы. Да арганізацыі адукацыйнага працэсу далучацца вядучыя эксперты, выкладчыкі і ўпраўленцы, якія добіліся значных дасягненняў у навуковай, інавацыйнай і вытворчай сферах. Беларусы спакойна трацяць свае грашовыя сродкі і робяць накапленні ў рублях. Аб гэтым сведчаць вынікі маштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук. Як насельніцтва нашай краіны распараджаецца даходамі, расказаў старшыня праўлення беларускага таварыства веды Алексей Аўдоніян.
4: Трачу все деньги и не делаю накопления. 41,3%. Использую возможность рассрочки кредита 33,4%. Делаю наличные накопления в белорусских рублях 28,1%. Фактически население уверено в том, что доходы они будут получать на постоянной основе. Доходы будут высокие. Как результат, есть возможность использовать кредитные ресурсы для приобретения долгосрочных товаров, одновременно тратить деньги на себя, на одежду, на питание, на здравоохранение. И одновременно мы должны понимать, что почти 30% респондентов ориентированы на накопление денежных средств. Это большой показатель для национальных экономик.
1: Па данных Белгідрамета, 11 верасня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты, ноччу плюс 5-11, удзень да плюс 21. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 17-19, без істотных ападкаў.

0: ты таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ёсць такія птушкі, якія чысцяць кракадзілам зубы. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле распаўсюджанага меркавання, некаторыя віды афрыканскіх птушак уступаюць у сімбіёз з кракадзіламі і становяцца своеасаблівымі стаматолагамі. Брытанскі заолаг і аўтар навукова-папулярных кніг Генры Шэрану ў 1906 годзе выдаў кнігу «Папулярная гісторыя жывёл». У главе пра кракадзілаў ён цытуе Герадота, падкрэсліваючы, што ў фактычнасці яго аповеду доўгі час сумняваліся, але нарэшце з'явілася пацвярджэнне. Шэран палічыў такім дзённікавы запіс з Джона Мейсона Кука, сына Томаса Кука. Кук малаўчы ў 1876 годзе пабываў у Егіпце, дзе бачыў птушачку, якая заляцела ў адкрытую пашчу кракадзіла, верагодна таго, які спаў. Пасля гэтага рэптылія закрыла пашчу, а праз хвіліну ці дзве зноў адкрыла, і цэлая птушка вылецела вонкі. Кук разам з заолагам Філіпам Склейтарам пасля ўстанавілі, што гэта была шпорцавая кнігаўка. І хаця шматлікіх заолагаў таго часу пытанне аб апісанай Герадотам птушачцы хвалявала не менш за Шэрана, яны падобных сведчанняў не прыводзяць. Абгульніўшы працы навукоўцаў 19-20 стагоддзяў, амерыканскі арнітолаг і спецыяліст па кнігаўках Томас Хоуэлл прыйшоў да высновы, што большасць яго калег назіралі, як розныя птушкі сапраўды падляталі да кракадзіла і нават яго адкрытай пашчы, але расказаная Кукам гісторыя не знаходзіць пацвярджэнняў. Да аналагічнага заключэння прыйшлі і амерыканскія калегі Хоуэлла. Шырокія назіранні за нілескімі кракадзіламі ў рэгулярнай альбо выпадковай камунікацыі з рознымі відамі патэнцыяльных чысцільшчыкаў прывялі толькі да некалькіх паведамленняў пра кулікоў, якія вымаюць п'яўкі. Іншымі словамі, паводзіны аналагічнай мілай птушачцы Тары савецкага мультфільма ў жывой прыродзе пакуль што не зафіксаваныя. Спецыялісты па кракадзілах падкрэсліваюць, што ніякія стаматалагічныя паслугі насамрэч кракадзілу не патрэбныя. Па-першае, за жыццё ў рэптыліі мяняецца да 3000 зубоў, таму як-небудзь даглядаць іх няма ніякай неабходнасці. Па-другое, адлегласць паміж зубамі дарослага кракадзіла настолькі вялікая, што паміж імі ў прынцыпе не могуць затрымацца рэшткі ежы. Па-трэцяе, у пашчы кракадзіла знаходзяцца вельмі адчувальныя рэцэптары, і яны рэфлекторна закрываюцца нават ад нязначнага дотыку. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Тему ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці абмеркавалі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы. Як адзначыў Александр Лукашэнка, ліцэнзія прадугледжвае пэўныя правілы вядзення бізнесу. Магчымыя абмежаванні павінны быць накіраваны на карысць людзей і гарантаванне дзяржаўнай бяспекі.
2: Да, это правила игры, да, это в основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю, так же, ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь, здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. У нас некий есть страх от Снабкова там или от правительства, еще от кого-то. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще в законе, Игорь Петрович Наливан, надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще – все будем лицензировать? И возможно ли, значит, видеть практику в других государствах? Все ли мы будем лицензировать? То есть давать разрешение и устанавливать правила игры. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Но ни в коем случае не исходить из того, что вот если мы лицензии какие-то где-то уведем, как вот будем обсуждать там домофоны и прочее, значит, мы где-то нарушаем права человека или еще где-то что-то. Какие тут нарушения? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения.
1: Дзяржаўных узнагарод і падзякі прэзідэнтаў дастойны 39 прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці, а таксама адкрытыя акцыянерныя таварыствы «Планар» і «Інтэграл». Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Ордэнаў, медалёў і ганаровых званняў яны ўдастоены за шматгадовую плённую працу, прафесіяналізм, высокія вытворчыя паказчыкі і значныя вынікі ў службовай дзейнасці. Сталічная ЦЭЦ-4 правярае абсталяванне. Магчымы павышаны ўзровень шуму, паведамілі ў прэс-службе прадпрыемства «Мінскэнерга». Работы з'яўляюцца абавязковым этапам падрыхтоўкі станцыі да ацяпляльнага сезона. Энергетыкі тэсціруюць гатоўнасць тэхнікі і сістэм кіравання да павышаных нагрузак. Па данных Белгідрамета, 11 верасня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты, ноччу +5-11, удзень да +21. У абласных цэнтрах у пятніцу чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве +17-19, у Брэсце +18-20, у Гомелі +19-21. У сталіцы ўначы +9-11, удзень +17-19, без істотных ападкаў.
3: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привитание, рокеры! С вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль, что все. Биография Ози Осборна, полная шаленых рок-н-ролльных историй, але одна из их официйный факт, які назавжды изменил репутацию музыканта на початку его сольной карьеры. У соковику 81-го года у Лос-Анджелесе подчас першой великой сустречи Ози с кераунитством его нового лейбла CBS Records менеджеры плановали запустить у неба белых голубоў як сімвал міру і пачатку паспяховага супрацоўніцтва. Аднак п'яны Ози Осборн наўпрост на сустрэчы выхапіў аднаго галубка з рук, адкусіў яму галаву на вачах у шакіраваных дырэктараў і выплюнуў яе назад. Гэты маркетынгавы ход, які Ози пазней тлумачыў моцным алкагольным ап'яненнем і стрэсам, быў зафіксаваны паліцэйскімі рапартамі і шматлікімі пратаколамі лейбла, з-за чаго музыканта тэрмінова вывезлі з будынка і прымусілі прайсці спецыяльны курс прышчэпак. Слухаем яго сольны магутны трэк. Ози Осборн, Mr. Crowley.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Total Abandon, Australian 99. Двайны канцэртны альбом хард-рок гурта Deep Purple, запісаны ў Мельбурн-парку ў аўстралійскім Мельбурне 20 красавіка 1999 года. Альбом выйшаў у верасні 99 і прадаваўся толькі ў Аўстраліі. А з 12 кастрычніка таго ж года яго можна было замовіць па пошце ў Еўропе. Але крыху пазней ён з'явіўся і ў музычных крамах. У США альбом выйшаў толькі ў 2012 годзе. І ў адрозненні ад першых рэлізаў, якія выдаваліся на двух дысках, у гэтым выданні ён быў прадстаўлены на адным. Давайте сёння разам зазірнём на той драйвовы і па-сапраўднаму рокавы канцэрт.

Rock Live. Rock Live, Deep Purple, Total Abandon, Australia 99. Енергічны джем, выдатная падборка песень, незвычайная Smoke on the Water, якая ўключае фрагменты чужых кампазіцый, як то Hold the Love Led Zeppelin і да таго падобнае. Speed King, якая сама з'яўляецца трыб'ютам рок-н-рольнай класікі, пераўтвораная ў рок-н-рольны джем. А Гілан галосіць як быццам пад Элвіса Преслі і ўспамінае, што папярэдні раз гурт выступаў у Аўстраліі ў 1984 годзе. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Deep Purple, Total Abandon, Australia 99. Найбольшае распаўсюджванне гэты канцэртнік атрымаў у Аўстраліі. У аўстралійскім калекцыйным выданні да альбома прыкладаліся два сінглы: Smoke on the Water з дыскам, выразаным у форме аўстралійскага кантынента, і Black Knight, дыск якога быў выраблены ў форме лагатыпа Deep Purple. А па продажах дыск атрымаў платынавы статус. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Шведская група Wolf была адной з першых каманд, якія адрадзілі традыцыйнае гучанне хэві-метала ў часы, калі гэты жанр лічыўся забытым. З 1995 года гурт запісаў 9 поўнафарматных студыйных альбомаў, а 10, які атрымаў назву Hour of the Wolf, выйдзе 20 лістапада. Вакаліст і гітарыст гурта Ніклас Стоунвілд кажа: «Мы хацелі зрабіць альбом, які мог бы змясціцца на адным баку 90-хвілінай касеты, як гэта было ў ранейшыя часы, каб вам захацелася праслухаць яго ад пачатку да канца, а затым прайграць яшчэ раз. Думаю, нам гэта ўдалося. Чакаем іх ад альбома, а зараз слухаем прэм'еру».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Тэмпература паветра да плюс 21. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 19 цяпла без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы ў праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю. З вами Данута Анчелевская. У Беларусі недавно з'явіўся цэнтр абслугоўвання зенітных ракетных комплексаў ТОР. Ён створаны на 2566 заводзе па рамонце радыёэлектроннага ўзбраення. Гэта падзея крок да ўмацавання абараназдольнасці саюзнай дзяржавы. Зенітна-ракетныя комплексы ТОР нясуць баявое дзяжурства на самых важных аб'ектах краіны. Гэта і не дзіўна, ён адзін з самых эфектыўных у сваім класе. І калі раней капітальны рамонт тэхнікі праводзілі толькі ў Расіі, то зараз змогуць гэта рабіць і ў нас. Отзначил старшиня Державного военно-промыслового комитета Беларуси Дмитрий Пантос.
2: Существенно быстрее производить капитальный ремонт данного комплекса, сократить издержки, конечно же, сэкономить бюджетное средство, которое выделяется в рамках гособоронзаказа Республики Беларусь. Мероприятие было запланировано в рамках реализации программы по военно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И в течение 4 лет мы его практически реализовали, и это только начало.
1: Новы цэх, сучаснае абсталяванне і кадры. Завод – гэта прадпрыемства са шматгадовай гісторыяй рамонту радыёэлектроннага ўзбраення. Менавіта тут захавалі тую самую школу, якая склалася яшчэ ў савецкі час. Расійскія партнёры далі абсталяванне, запчасткі і тэхнічную дакументацыю. 3 цэхі завода цяпер задзейнічаны ў рамонце тораў. Частка апаратуры будзе рамантавацца ў Іжэўску, але канчатковая зборка – тут. І для гэтага хапае спецыялістаў, падкрэсліў намеснік дырэктара, галоўны інжынер Уладзімір Герасімаў.
3: Рабочыя месцы совершенно новыя, абарудаваныя всем неабходнымі прыспасабленнямі, современнымі приборамі. Нашы сотрудники прошли неабходнае абучэнне пад руководствам спецыялістаў канцэрна «Алмаз-Антея», получили новыя компетэнцыі і готовы прыступіць к выполнению сваіх задач по ремонту техніки.
1: І беларускія спецыялісты гатовы да работы якаснай і адказнай, як заўсёды. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
4: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Амерыканскі альт-рок гурт «Chivalry», створаны ў 1997 годзе вакалісткай Амброзіяй Парслі і мультыінструменталістам Дзюкам, запісаў адзін з самых пазнавальных і заварожваючых трэкаў пачатку 2000-х, які ледзь не застаўся забытым. Іх галоўны сусветны шэдэўр «Goodnight Moon» быў створаны літаральна на каленцы і запісаны з мінімальным бюджэтам у дамашніх умовах. Лейбл спачатку наогул адмовіўся сур'ёзна прасоўваць гэты трэк і лічыў яго занадта панурым і нефарматным для радыё. Аднак сітуацыю выратаваў выпадак. Рэжысёр Квентін Тарантіна пачуў песню і выкарыстаў яе ў сваім культавым фільме «Забіць Біла», фільм першы. Пасля чаго кампазіцыя імгненна ўзляцела на вяршыні еўрапейскіх чартаў. Слухаем гэтую магічную атмасферную класіку «Chivalry, Goodnight Moon».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. На день нараджэння. У гэтыя выхадныя 2 верасня Мінск адзначыць свае 959 гадоў. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Што называецца, гуляюць усе, кожны раён, вуліца і плошча, і адна з самых старых у горадзе, плошча Свабоды таксама. Яна беражліва захоўвае ў сваёй памяці гісторыю Мінска, менавіта адсюль ён калісьці пачаўся, каменны. І менавіта адсюль ужо ў нашы дні пачалося вяртанне да жыцця славутасці горада, што разбурылі шматлікія войны і не толькі. Центральное место на площади займає городская ратуша, яку обновили по старых чертежах у 2004-м. Будинок вянчає 32-метровая вежа с годинником и гербом города. С полночного боку площади до ратуши промыкає отреставрованный будинок гостиного двора. Культурным же центром площади стала дякуючи своему театральному життю. Тут были зачарочены малюсе театральные будинки, головный зі городский театр. На жаль, до наших дзён ён не захаваўся. Архітэктурны ансамбль плошчы Свабоды быў бы няпоўным без культавых і рэлігійных будынкаў, якія кампактна змясціліся на адносна невялікай плошчы. Так, раней галоўную скрыпку ў яе сімфоніі граў комплекс езуіцкага калегіума. Сёння ад яго застаўся толькі адноўлены будынак касцёла Найсвяцейшай Дзевы Марыі і моцна перароблены будынак езуіцкай школы. Большую частку плошчы Свабоды заўсёды займалі кляштры. Нардзінскі, уніяцкі, базыльянскі, дамініканскі. Апошні да нашых дзён не захаваўся, астатнія ж дайшлі ў перабудаваным выглядзе. Нават сучасная дамінанта плошчы Свабоды праваслаўны Святой Духаў, кафедральны сабор, гэта былы касцёл жаночага бернардзінскага кляштара. Увогуле, плошча Свабоды – гэта скарбніца гістарычных аб'ектаў і падзей, славутасці і проста цікавых куткоў. Кожны яе фрагмент з гісторыяй, кожны квадратны метр з сэнсам. І таму няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта на плошчу Свабоды. Так і прыцягвае жыхароў і гасцей Мінска ў будні і святочныя дні. Такія, да прыкладу, як 2 выхадныя верасня, калі па добрай традыцыі горад адзначае день нараджэння. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.